Uyingela induma labula lizwa mathamela kumawenza kazaka ndala kazwa phanga ingondo mina ngikukhele we abesi 20 u awufisinalo wami nemungwambi nanyabhanga awukostolo wami nemasinge ungenye imbele uzofika la